0: Jag är för fucking sjön att jag är sjuk.
1: Roger, what hospital is he going to?
0: They'll be taking it to Walter.
1: Roger, thanks for that.